0: nikad ne sme proći.
1: Za dobar dan na dobroj strani, Radio Fruška Gora.

0: sama je svaka zvezda što sija. Uzalud stežem ja ruke svoje, u njima uvek još tražim tvoje. Uzalud stežem ja ruke svoje, u njima uvek još tražim tvoje.
1: Fruška Gora, vaš omiljeni narodni radnik.

sretak ljude razno raznih čudi. Pitaše me od koje sam grane, odgovor je bio sasvim lak. Kraj Jadrana ima zemlja

da, njegov spisak ruke beše blag, svima nam je poklanjao osmeh, iako ne baš uvek tako lak. Voleo je muziku i cveće, lov u šumi.

Fruška Gora, radio koji se sluša srcem.

0: kako da nekoj verujem.
1: Veliki, veliki pozdrav za sve slušajce od Jovana Perišća. Ćao svima.

0: Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478-026.
1: Dobro jutro, dragi slušalci. Danas je ponedeljak, 21. septembar. Ja sam Milena Božić. Naravno, navikli ste već da započnete dan uz naš radio, jer su pred vama najnovije informacije, aktuelne vesti i sve ono što je važno za Srem i za naše slušalce. Ostanite uz nas i ovog jutra. Vaš radio je sa vama.

Marketing. Marketing. Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Kada su odgovori važni, važna je precizna dijagnostika. U samom centru Rume čeka vas Stanojčić Medical Center, savremeni dijagnostički centar za magnetnu rezonancu, digitalni rentgen, ultrazvučne i specijalističke preglede. Moderna medicinska oprema, stručan tim i brzo zakazivanje, sve na jednom mestu. Stanojčić Medical Center, pouzdana dijagnostika počinje preciznim pregledom. Zakažite svoj pregled 022-210-6299, 022-210-7083, 066-878-8887. Veljka Dugošević, 84, Ruma. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Građani koji još nisu podneli prijavu za jednokratnu novčanu pomoć od 6.000 dinara imaju rok do večeras u ponoć. Kako je najavljeno, isplata novca počinje od utorka 22. septembra. Prijava se podnosi elektronskim putem, a nadležni pozivaju sve koji ispunjavaju uslove da iskoriste preostali rok.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Pažnja dame! Veliki popusti u AMC Afrodite Mode Collection se nastavljaju. Napolju su još uvek visoke temperature, ali kod nas sezone se već smenjuju. Haljine, sakoji, bluze, pantalone i čuveni AMC kaputi, sve po sjajnim cenama. Industrijska 81 Ruma. AMC, stil koji prati svaku sezonu. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

Marketing. Marketing. Građara Matić. Kompletan materijal za gradnju od temelja pa do krova po povoljnim uslovima. Dođite i vi u Građaru Matić na dva prodajna mesta, Avgusta Cesarca broj 47, telefon 433-403 i u ulici Vuka Karadžića broj 1, telefon 430-606. Uštedite vreme i novac. Građara Matić, siguran i pouzdan partner. Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066-952-3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Najjeftiniji tehnički u gradu, tehnički pregled Midić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063-363-950 ili 022-430-761. Očekujemo vas! Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Vikend u Rumi protekao je u znaku sporta. Naime, u Rumi je održan 8. rumski polumaraton. U trci su učestvovali i atletičari iz inostranstva, a najuspešniji u muškoj konkurenciji bio je Kenijac Kevin Raguin Nganga, a ovogodišnja trka održana je u subotu 19. septembra.

0: Marketing.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport, za pobedu.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Kada su odgovori važni, važna je precizna dijagnostika. U samom centru Rume čeka vas Stanojčić Medical Center, savremeni dijagnostički centar za magnetnu rezonancu, digitalni rentgen, ultrazvučne i specijalističke preglede. Moderna medicinska oprema, stručan tim i brzo zakazivanje, sve na jednom mestu. Stanojčić Medical Center, pouzdana dijagnostika počinje preciznim pregledom. Zakažite svoj pregled 022-210-6299, 022-210-7083, 066-878-8887. Veljka Dugošević 84, Ruma. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34.
1: DOO Automoto klub Ruma, Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Ovakva mržnja, bolest i neljudskost nisu viđeni. Đukanović poručuje, to zlo mora da se zaustavi. Stiže pomoć za roditelje negovatelje. Od 1. oktobra kreću prijave. Sledi naknada od 65.000 dinara. Još 15 zdravstvenih radnika vraća se u zemlju. Shvatili smo da je život u Srbiji mnogo bolji. Danas promenljivo, temperatura od 23 na zapadu do 28 na istoku, a sutra i u sredu do 22 stepena.
1: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: Marketing. Marketing. Pažnja, dame! Veliki popusti u AMC Afrodite Mode Collection se nastavljaju. Napolje su još uvek visoke temperature, ali kod nas sezone se već smenjuju. Haljine, sakoji, bluze, pantalone i čuveni AMC kaputi, sve po sjajnim cenama. Industrijska 81 Ruma. AMC, stil koji prati svaku sezonu. Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer Superkolor je super. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.
1: Košarkaši Srema iz Sremske Mitrovice privode kraju treću nedelju priprema za novu sezonu. Ekipa vredno radi pod rukovodstvom stručnog štaba, a akcenat je na podizanju fizičke spreme, uigravanju tima i pripremi taktičkih varijanti. Mitrovački košarkaši u narednom periodu očekuju i kontrolne utakmice, koje će biti prilika da se proveri forma ekipe i ono što je do sada urađeno na treninzima. Srem novu sezonu dočekuje sa ambicijama i željom za dobrim rezultatima.

0: Ukratko na 105.
1: Patrijarh srpski Porfirije osveštao je novo izgrađeni hram svetog arhiđakona Stefana u Novoj Pazovi, gde je potom služio svetu arhijerejsku liturgiju. Nakon liturgije, patrijarh je ktitoru novo osvećenog hrama Radenku Đuričiću iz Nove Pazove uručio orden svetog Save drugog stepena u znak priznanja za ljubav prema crkvi i nesebičnu pomoć u izgradnji hrama svetog arhiđakona Stefana. Predsedniku opštine Stara Pazova Đorđu Radinoviću uručen je orden svetog kralja Milutina. Uspomena na dan kada je rođena Presveta Bogorodica Marija u domu Joakina i Ane u Nazaretu, mala gospojina slavi se danas. Za ovaj veliki i važan praznik vezuju se brojna verovanja i običaji. Mnoge porodice slave malu gospojinu kao svoju krsnu slavu. Ovaj dan dobar je za svadbe i veritbe. U mnogim naseljima održavaju se sabori, zavetine, preslave, molitve i litije. Kada je o prazniku vedro, veruje se da će nam se sunce smešiti i tokom jeseni, ali i zime. Bogan je tokom vikenda bio domaćin manifestacije Miholjski susreti sela, koja je u rumskoj opštini ove godine prvi put održana u tom selu. Program je okupio meštane, goste iz drugih rumskih sela, kulturno-umetnička društva, udruženja žena, lovce i sportiste, a različiti sadržaji bili su raspoređeni na više mesta u selu. Miholjski susreti sela održani su uz pokroviteljstvo Ministarstva za brigu o selu i opštine Ruma. Surduk je u subotu bio centar okupljanja ljubitelja konja, odgajivača i zaljubljenika u konjički sport. Na terenu fudbalskog kluba Borac održan je treći dan Lipicanera Srbije, manifestacija posvećena jednoj od najpoznatijih i najcenjenijih rasa konja. Ovogodišnja izložba okupila je rekordan broj grla, više od 150 prijavljenih lipicanera, čime je manifestacija još jednom potvrdila sve veće interesovanje odgajivača za predstavljanje i očuvanje ove plemenite rase. Srednjoškolci sa teritorije grada Sremska Mitrovica, koji se školuju u drugoj lokalnoj samoupravi, mogu da dobiju regresiranje 40% cene mesečne autobuske karte tokom školske 2006-2027. godine. Međutim, jedan od ključnih uslova je da učenik pohađa obrazovni profil kojeg nema u Sremskoj Mitrovici, a rok za prijavu ističe 22. septembra. U porodilištu zdravstvenog centra Sremska Mitrovica protekle nedelje na svet je došla 21 beba. Rođeno je 12 devojčica i 9 dečaka, pa su devojčice i ove sedmice bile brojnije. Posebno je zanimljivo da su podaci identični onima objavljenim 14. septembra. I tokom prethodne sedmice rođena je 21 beba, takođe 12 devojčica i 9 dečaka. U toku vikenda na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici evidentirano je 13 saobraćajnih nezgoda u kojima je povređeno 9 osoba. Od juče na teritoriji Sremske Mitrovice, Pećinaca, Inđije i Rume evidentirano je 6 saobraćajnih nezgoda u kojima je povređeno 5 osoba. U dane vikenda otkrivena su 643 saobraćajna prekršaja, među kojima 33 prekršaja vožnje pod uticajem alkohola. Zbog saobraćajnih prekršaja iz saobraćaja su isključena 54 vozača. Usled pogoršanog stanja bezbednosti na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici apeluje se na sve učesnike u saobraćaju, posebno na vozače, da poštuju sve saobraćajne propise u cilju bezbednosti svih učesnika u saobraćaju. Kenijski atletičari Fait Yaruto Kipsumi i Kevin Raguin Ganga pobednici su osmog rumskog polumaratona koji okupi oko 600 takmičara. Ovogodišnji polumaraton održan je pod sloganom "Trčimo kroz 280 godina moderne Rume" u godini u kojoj Ruma obeležava veliki jubilej. Motiv 280 godina našao se i na zvaničnim majicama trke, dok je sama trasa prolazila ulicama čiji razvoj datira iz perioda formiranja moderne Rume.
0: Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

0: Vremenska prognoza.
1: Slede podaci o vremenu. Prema najavama prognostičara u našem regionu narednih dana sunčano i toplo vreme. Jutarnje temperature će se kretati u intervalu od 17 do 19 stepeni, a najviše dnevne između 24 i 26 stepeni. Nešto svežije vreme očekuje se u utorak.
0: Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije, svuda bliži vama, centar, Breg. Dođite i kupujte najpovoljnije. Prašak Persil 4,5 kg plus korpa 1299. Omekšivač Bohor 3 litra 469. Toalet papir Kamelija 10 rolni 319. Kuhinski ubrus Perfex Professional 189. Ajax 1 litar 199. Fino kese za smeće 249. Zijaja gel za tuširanje 500 ml 299. Neon tečni sapun litar 99. Neon eko pasta 500 ml 99. Fresh and More električni refil 249. Wunderbaum jelkice za auto 129. Top cene šminke Essence Golden Rose, Aura Kozmetika, Novo, Šminka, Wet n Wild. Vaš najbliži komšija, Neon Hemax, kućna hemija i više, na tri lokacije u Rumi. Posetite nas!

0: marketing. Marketing.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
0: Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora

Marketing. Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Fruška Gora. Na frekvenciji 105 MHz. Izdavač medija Radio Fruška Gora DOO. Ruma, ulica Glavna 172A. Direktor i glavni odgovorni urednik Mina Đurić.

0: Na području Šida za danas su najavljena planska isključenja električne energije zbog radova na elektroenergetskoj mreži. Isključenja će obuhvatiti više ulica, pa se građanima preporučuje da provere raspored isključenja i da svoje aktivnosti prilagode najavljenim terminima.
1: Prognoza. Slede podaci o vremenu. Prema najavama prognostičara, u našem regionu narednih dana sunčano i toplo vreme. Jutarnje temperature će se kretati u intervalu od 17 do 19 stepeni, a najviše dnevne između 24 i 26 stepeni. Nešto svežije vreme očekuje se u utorak.
2: Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije, svuda bliži vama, centar, Breg. Dođite i kupujte najpovoljnije. Prašak Persil 4,5 kg plus korpa 1299. Omekšivač Bohor 3 litra 469. Toalet papir Kamelija 10 rolni 319. Kuhinski ubrus Perfex Professional 189. Ajax 1 litar 199. Fino kese za smeće 249. Zijaja gel za tuširanje 500 ml 299. Neon tečni sapun litar 99. Neon eko pasta 500 ml 99. Fresh and More električni refil 249. Wunderbaum jelkice za auto 129. Top cene šminke Essence Golden Rose, Aura Kozmetika, Novo, Šminka, Wet n Wild. Vaš najbliži komšija, Neon Hemax, kućna hemija i više, na tri lokacije u Rumi. Posetite nas!

0: Marketing. Marketing. Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips, kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer Superkolor je super. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34.
1: DOO Automoto klub Ruma, Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.
1: Predsednik Vučić uoči puta u Njujork. Videću se sa Lavrovom, ići ću na prijem kod Trumpa. Najmonstruozniji video ikada. Blokaderi pozivaju na silovanje Vučića. Hapsili bi, mučili i silovali svakoga ko misli drugačije. Brnabić o blokaderskom snimku. Srbijo zapamti ovaj video. Ovakva mržnja, bolest i neljudskost nisu viđeni. Đukanović poručuje, to zlo mora da se zaustavi. Stiže pomoć za roditelje negovatelje. Od 1. oktobra kreću prijave. Sledi naknada od 65.000 dinara. Još 15 zdravstvenih radnika vraća se u zemlju. Shvatili smo da je život u Srbiji mnogo bolji. Danas promenljivo, temperatura od 23 na zapadu do 28 na istoku, a sutra i u sredu do 22 stepena.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

Marketing. Marketing. Kada su odgovori važni, važna je precizna dijagnostika. U samom centru Rume čeka vas Stanojčić Medical Center, savremeni dijagnostički centar za magnetnu rezonancu, digitalni rentgen, ultrazvučne i specijalističke preglede. Moderna medicinska oprema, stručan tim i brzo zakazivanje, sve na jednom mestu. Stanojčić Medical Center, pouzdana dijagnostika počinje preciznim pregledom. Zakažite svoj pregled 022-210-6299, 022-210-7083, 066-878-8887. Veljka Dugošević, 84, Ruma. Građara Matić. Kompletan materijal za gradnju od temelja pa do krova po povoljnim uslovima. Dođite i vi u Građaru Matić. Na dva prodajna mesta. Avgusta Cesarca broj 47, telefon 433-403 i u ulici Vuka Karadžića broj 1, telefon 430-606. Uštedite vreme i novac. Građara Matić. Siguran i pouzdan partner. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: ukratko na 105.
1: Patrijarh srpski Porfir je osveštao je novo izgrađeni hram svetog arhiđakona Stefana u Novoj Pazovi, gde je potom služio svetu arhijerejsku liturgiju. Nakon liturgije, patrijarh je ktitoru novo osvećenog hrama Radenku Đuričiću iz Nove Pazove uručio orden svetog Save drugog stepena u znak priznanja za ljubav prema crkvi i nesebičnu pomoć u izgradnji hrama svetog arhiđakona Stefana. Predsedniku opštine Stara Pazova Đorđu Radinoviću uručen je orden svetog kralja Milutina. Uspomena na dan kada je rođena Presveta Bogorodica Marija u domu Joakina i Ane u Nazaretu, mala gospojina slavi se danas. Za ovaj veliki i važan praznik vezuju se brojna verovanja i običaji. Mnoge porodice slave malu gospojinu kao svoju krsnu slavu. Ovaj dan dobar je za svadbe i veritbe. U mnogim naseljima održavaju se sabori, zavetine, preslave, molitve i litije. Kada je o prazniku vedro, veruje se da će nam se sunce smešiti i tokom jeseni, ali i zime. Oboganj je tokom vikenda bio domaćin manifestacije Miholjski susreti sela, koja je u rumskoj opštini ove godine prvi put održana u tom selu. Program je okupio meštane, goste iz drugih rumskih sela, kulturno-umetnička društva, udruženja žena, lovce i sportiste, a različiti sadržaji bili su raspoređeni na više mesta u selu. Miholjski susreti sela održani su uz pokroviteljstvo Ministarstva za brigu o selu i opštine Ruma. Surduk je u subotu bio centar okupljanja ljubitelja konja, odgajivača i zaljubljenika u konjički sport. Na terenu fudbalskog kluba Borac održan je treći dan Lipicanera Srbije, manifestacija posvećena jednoj od najpoznatijih i najcenjenijih rasa konja. Ovogodišnja izložba okupila je rekordan broj grla, više od 150 prijavljenih lipicanera, čime je manifestacija još jednom potvrdila sve veće interesovanje odgajivača za predstavljanje i očuvanje ove plemenite rase. Srednjoškolci sa teritorije grada Sremska Mitrovica koji se školuju u drugoj lokalnoj samoupravi mogu da dobiju regresiranje 40% cene mesečne autobuske karte tokom školske 2006-2027. godine. Međutim, jedan od ključnih uslova je da učenik pohađa obrazovni profil kojeg nema u Sremskoj Mitrovici, a rok za prijavu ističe 22. septembra. U porodilištu zdravstvenog centra Sremska Mitrovica protekle nedelje na svet je došla 21 beba. Rođeno je 12 devojčica i 9 dečaka, pa su devojčice i ove sedmice bile brojnije. Posebno je zanimljivo da su podaci identični onima objavljenim 14. septembra i tokom prethodne sedmice rođena je 21 beba, takođe 12 devojčica i 9 dečaka. U toku vikenda na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici evidentirano je 13 saobraćajnih nezgoda u kojima je povređeno 9 osoba. Od juče na teritoriji Sremske Mitrovice, Pećinaca, Inđije i Rume evidentirano je 6 saobraćajnih nezgoda u kojima je povređeno 5 osoba. U dane vikenda otkrivena su 643 saobraćajna prekršaja, među kojima 33 prekršaja vožnje pod uticajem alkohola. Zbog saobraćajnih prekršaja iz saobraćaja su isključena 54 vozača. Usled pogoršanog stanja bezbednosti na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici apeluje se na sve učesnike u saobraćaju, posebno na vozače, da poštuju sve saobraćajne propise u cilju bezbednosti svih učesnika u saobraćaju. Kenijski atletičari Fait Yaruto Kipsum i Kevin Raguin Ganga pobednici su osmog rumskog polumaratona koji okupi oko 600 takmičara. Ovogodišnji polumaraton održan je pod sloganom "Trčimo kroz 280 godina moderne Rume" u godini u kojoj Ruma obeležava veliki jubilej. Motiv 280 godina našao se i na zvaničnim majicama trke, dok je sama trasa prolazila ulicama čiji razvoj datira iz perioda formiranja moderne Rume.
0: Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Vremenska prognoza.
1: Slede podaci o vremenu. Prema najavama prognostičara, u našem regionu narednih dana sunčano i toplo vreme. Jutarnje temperature će se kretati u intervalu od 17 do 19 stepeni, a najviše dnevne između 24 i 26 stepeni. Nešto svežije vreme očekuje se u utorak.
0: Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije, svuda bliži vama. Centar, Break. Dođite i kupujte najpovoljnije. Prašak Persil 4,5 kg plus korpa 1299. Omekšivač Bohor 3 litra 469. Toalet papir Kamelija 10 rolni 319. Kuhinski ubrus Perfex Professional 189. Ajax 1 litar 199. Fino kese za smeće 249. Zijaja gel za tuširanje 500 ml 299. Neon tečni sapun litar 99. Neon eko pasta 500 ml 99. Fresh and More električni refil 249. Wunderbaum jelkice za auto 129. Top cene šminke Essence Golden Rose, Aura Kozmetika, Novo, šminka Wet n Wild. Vaš najbliži komšija, Neon Hemax, kućna hemija i više, na tri lokacije u Rumi. Posetite nas!

0: Marketing. Marketing. Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas! Pažnja, dame! Veliki popusti u AMC Afrodit Mode Collection se nastavljaju. Napolju su još uvek visoke temperature, ali kod nas sezone se već smenjuju. Haljine, sakoji, bluze, pantalone i čuveni AMC kaputi, sve po sjajnim cenama. Industrijska 81 Ruma. AMC, stil koji prati svaku sezonu. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.
1: 3 metra samo da, za te nije sramota, 100

U Sremskoj Mitrovici će utorak 22. septembra biti održan koncert violiniste Jovana Kolundžije i pijaniskinje Nade Kolundžije. Nastup je zakazan u galeriji Lazar Vozarevića, ulaz je slobodan. Koncert je deo kulturnog programa koji će građanima ponuditi priliku da čuju poznate domaće umetnike.

0: Marketing. Marketing.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
2: Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips, kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer Superkolor je super. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora

0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.
1: Predsednik Vučić u oči puta u Njujork. Videću se sa Lavrovom, ići ću na prijem kod Trumpa. Najmonstruozniji video ikada. Blokaderi pozivaju na silovanje Vučića. Hapsili bi, mučili i silovali svakoga ko misli drugačije. Brnabić o blokaderskom snimku. Srbijo zapamti ovaj video. Ovakva mržnja, bolest i neljudskost nisu viđeni. Đukanović poručuje, to zlo mora da se zaustavi. Stiže pomoć za roditelje negovatelje. Od 1. oktobra kreću prijave. Sledi naknada od 65.000 dinara. Još 15 zdravstvenih radnika vraća se u zemlju. Shvatili smo da je život u Srbiji mnogo bolji. Danas promenljivo, temperatura od 23 na zapadu do 28 na istoku, a sutra i u sredu do 22 stepena.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Kada su odgovori važni, važna je precizna dijagnostika. U samom centru Rume čeka vas Stanojčić Medical Center. Savremeni dijagnostički centar za magnetnu rezonancu, digitalni rentgen, ultrazvučne i specijalističke preglede. Moderna medicinska oprema, stručan tim i brzo zakazivanje, sve na jednom mestu. Stanojčić Medical Center. Pouzdana dijagnostika počinje preciznim pregledom. Zakažite svoj pregled 022-210-6299, 022-210-7083, 066-878-8887. Veljka Dugošević, 84, Ruma. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

0: Njegova svetost, patrijarh srpski Porfirije, osveštao je novi hram svetog arhiđakona Stefana u Novoj Pazovi. Tom prilikom služena je sveta liturgija kojoj je prisustvovao veliki broj vernika. Patrijarh Porfirije poručio je da je izgradnja novog hrama značajan događaj za duhovni život meštana Nove Pazove i celog ovog kraja. Novi hram u buduće će biti mesto molitve, okupljanja i zajedništva vernika.
1: Prognoza. Slede podaci o vremenu. Prema najavama prognostičara u našem regionu narednih dana sunčano i toplo vreme. Jutarnje temperature će se kretati u intervalu od 17 do 19 stepeni, a najviše dnevne između 24 i 26 stepeni. Nešto svežije vreme očekuje se u utorak.
2: Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije, svuda bliži vama. Centar, Break. Dođite i kupujte najpovoljnije. Prašak Persil 4,5 kg plus korpa 1299. Omekšivač Bohor 3 litra 469. Toalet papir Kamelija 10 rolni 319. Kuhinski ubrus Perfex Professional 189. Ajax 1 litar 199. Fino kese za smeće 249. Zijaja gel za tuširanje 500 ml 299. Neon tečni sapun litar 99. Neon eko pasta 500 ml 99. Fresh and More električni refil 249. Wunderbaum jelkice za auto 129. Top cene šminke Essence Golden Rose, Aura Kozmetika, Novo, šminka Wet n Wild. Vaš najbliži komšija, Neon Hemax, kućna hemija i više, na tri lokacije u Rumi. Posetite nas.
3: Gde ću sad?

Marketing. Marketing. Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas! Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora

0: Najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Predsednik Vučić uoči puta u Njujork. Videću se sa Lavrovom, ići ću na prijem kod Trumpa. Najmonstruozniji video ikada. Blokaderi pozivaju na silovanje Vučića. Hapsili bi, mučili i silovali svakoga ko misli drugačije. Brnabić o blokaderskom snimku. Srbijo zapamti ovaj video. Ovakva mržnja, bolest i neljudskost nisu viđeni. Đukanović poručuje, to zlo mora da se zaustavi. Stiže pomoć za roditelje negovatelje. Od 1. oktobra kreću prijave. Sledi naknada od 65.000 dinara. Još 15 zdravstvenih radnika vraća se u zemlju. Shvatili smo da je život u Srbiji mnogo bolji. Danas promenljivo, temperatura od 23 na zapadu do 28 na istoku, a sutra i u sredu do 22 stepena.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: marketing. Marketing.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport, za pobedu.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Vremenska prognoza.
1: Slede podaci o vremenu. Prema najavama prognostičara, u našem regionu narednih dana sunčano i toplo vreme. Jutarnje temperature će se kretati u intervalu od 17 do 19 stepeni, a najviše dnevne između 24 i 26 stepeni. Nešto svežije vreme očekuje se u utorak.
0: Kućna hemija i više. Neon Hemax. Najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije. Svuda bliži vama. Centar, Break. Dođite i kupujte najpovoljnije. Prašak Persil 4,5 kg plus korpa 1299. Omekšivač Bohor 3 litra 469. Toalet papir Kamelija 10 rolni 319. Kuhinski ubrus Perfex Professional 189. Ajax 1 litar 199. Fino kese za smeće 249. Zijaja gel za tuširanje 500 ml 299. Neon tečni sapun litar 99. Neon eko pasta 500 ml 99. Fresh and More električni refil 249. Wunderbaum jelkice za auto 129. Top cene šminke Essence Golden Rose, Aura Kozmetika, Novo, šminka Wet n Wild. Vaš najbliži komšija, Neon Hemax, kućna hemija i više, na tri lokacije u Rumi. Posetite nas.

Marketing. Marketing. Samo u super koloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Super kolor, ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer super kolor je super. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Kada su odgovori važni, važna je precizna dijagnostika. U samom centru Rume čeka vas Stanojčić Medical Center, savremeni dijagnostički centar za magnetnu rezonancu, digitalni rentgen, ultrazvučne i specijalističke preglede. Moderna medicinska oprema, stručan tim i brzo zakazivanje, sve na jednom mestu. Stanojčić Medical Center, pouzdana dijagnostika počinje preciznim pregledom. Zakažite svoj pregled 022-210-6299, 022-210-7083, 066-878-8887. Veljka Dugošević, 84, Ruma. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: ukratko na 105.
1: Patrijarh srpski Porfir je osveštao je novoizgrađeni hram svetog arhiđakona Stefana u Novoj Pazovi, gde je potom služio svetu arhijerejsku liturgiju. Nakon liturgije, patrijarh je ktitoru novoosvećenog hrama Radenku Đuričiću iz Nove Pazove uručio orden svetog Save drugog stepena u znak priznanja za ljubav prema crkvi i nesebičnu pomoć u izgradnji hrama svetog arhiđakona Stefana. Predsedniku opštine Stara Pazova Đorđu Radinoviću uručen je orden svetog kralja Milutina. Uspomena na dan kada je rođena Presveta Bogorodica Marija u domu Joakina i Ane u Nazaretu, mala gospojina slavi se danas. Za ovaj veliki i važan praznik vezuju se brojna verovanja i običaji. Mnoge porodice slave malu gospojinu kao svoju krsnu slavu. Ovaj dan dobar je za svadbe i veritbe. U mnogim naseljima održavaju se sabori, zavetine, preslave, molitve i litije. Kada je o prazniku vedro, veruje se da će nam se sunce smešiti i tokom jeseni, ali i zime. Bogan je tokom vikenda bio domaćin manifestacije Miholjski susreti sela, koja je u rumskoj opštini ove godine prvi put održana u tom selu. Program je okupio meštane, goste iz drugih rumskih sela, kulturno-umetnička društva, udruženja žena, lovce i sportiste, a različiti sadržaji bili su raspoređeni na više mesta u selu. Miholjski susreti sela održani su uz pokroviteljstvo Ministarstva za brigu o selu i opštine Ruma. Surduk je u subotu bio centar okupljanja ljubitelja konja, odgajivača i zaljubljenika u konjički sport. Na terenu fudbalskog kluba Borac održan je treći dan Lipicanera Srbije, manifestacija posvećena jednoj od najpoznatijih i najcenjenijih rasa konja. Ovogodišnja izložba okupila je rekordan broj grla, više od 150 prijavljenih lipicanera, čime je manifestacija još jednom potvrdila sve veće interesovanje odgajivača za predstavljanje i očuvanje ove plemenite rase. Srednjoškolci sa teritorije grada Sremska Mitrovica, koji se školuju u drugoj lokalnoj samoupravi, mogu da dobiju regresiranje 40% cene mesečne autobuske karte tokom školske 2006-2027. godine. Međutim, jedan od ključnih uslova je da učenik pohađa obrazovni profil kojeg nema u Sremskoj Mitrovici, a rok za prijavu ističe 22. septembra. U porodilištu zdravstvenog centra Sremska Mitrovica protekle nedelje na svet je došla 21 beba. Rođeno je 12 devojčica i 9 dečaka, pa su devojčice i ove sedmice bile brojnije. Posebno je zanimljivo da su podaci identični onima objavljenim 14. septembra. I tokom prethodne sedmice rođena je 21 beba, takođe 12 devojčica i 9 dečaka. U toku vikenda na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici evidentirano je 13 saobraćajnih nezgoda u kojima je povređeno 9 osoba. Od juče na teritoriji Sremske Mitrovice, Pećinaca, Inđije i Rume evidentirano je 6 saobraćajnih nezgoda u kojima je povređeno 5 osoba. U dane vikenda otkrivena su 643 saobraćajna prekršaja, među kojima 33 prekršaja vožnje pod uticajem alkohola. Zbog saobraćajnih prekršaja iz saobraćaja su isključena 54 vozača. Usled pogoršanog stanja bezbednosti na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici apeluje se na sve učesnike u saobraćaju, posebno na vozače, da poštuju sve saobraćajne propise u cilju bezbednosti svih učesnika u saobraćaju. Kenijski atletičari Fait Yaruto Kipsum i Kevin Raguin Ganga pobednici su osmog rumskog polumaratona koji okupi oko 600 takmičara. Ovogodišnji polumaraton održan je pod sloganom "Trčimo kroz 280 godina moderne Rume" u godini u kojoj Ruma obeležava veliki jubilej. Motiv 280 godina našao se i na zvaničnim majicama trke, dok je sama trasa prolazila ulicama čiji razvoj datira iz perioda formiranja moderne Rume.
0: Marketing. Marketing. Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

Marketing. Marketing. Pažnja, dame! Veliki popusti u AMC, Afrodite Mode Collection se nastavljaju. Napolju su još uvek visoke temperature, ali kod nas sezone se već smenjuju. Haljine, sakoji, bluze, pantalone i čuveni AMC kaputi, sve po sjajnim cenama. Industrijska 81 Ruma. AMC, stil koji prati svaku sezonu. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.
1: Predsednik Vučić uoči puta u Njujork. Videću se sa Lavrovom, ići ću na prijem kod Trumpa. Najmonstruozniji video ikada. Blokaderi pozivaju na silovanje Vučića. Hapsili bi, mučili i silovali svakoga ko misli drugačije. Brnabić o blokaderskom snimku. Srbijo, zapamti ovaj video. Ovakva mržnja, bolest i neljudskost nisu viđeni. Đukanović poručuje, to zlo mora da se zaustavi. Stiže pomoć za roditelje negovatelje. Od 1. oktobra kreću prijave. Sledi naknada od 65.000 dinara. Još 15 zdravstvenih radnika vraća se u zemlju. Shvatili smo da je život u Srbiji mnogo bolji. Danas promenljivo, temperatura od 23 na zapadu do 28 na istoku, a sutra i u sredu do 22 stepena.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: Marketing. Marketing.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
2: Građara Matić. Kompletan materijal za gradnju od temelja pa do krova po povoljnim uslovima. Dođite i vi u Građaru Matić na dva prodajna mesta: Avgusta Cesarca broj 47, telefon 433-403 i u ulici Vuka Karadžića broj 1, telefon 430-606. Uštedite vreme i novac. Građara Matić, siguran i pouzdan partner. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Muzika za srce i dušu na 105 MHz. Vaš radio Fruška Gora. Muzika je kao vino. Što je starija, to je bolja. Radio Fruška Gora na 105 MHz.

0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.
1: Predsednik Vučić uoči puta u Njujork. Videću se sa Lavrovom, ići ću na prijem kod Trumpa. Najmonstruozniji video ikada. Blokaderi pozivaju na silovanje Vučića. Hapsili bi, mučili i silovali svakoga ko misli drugačije. Brnabić o blokaderskom snimku. Srbijo zapamti ovaj video. Ovakva mržnja, bolest i neljudskost nisu viđeni. Đukanović poručuje, to zlo mora da se zaustavi. Stiže pomoć za roditelje negovatelje. Od 1. oktobra kreću prijave. Sledi naknada od 65.000 dinara. Još 15 zdravstvenih radnika vraća se u zemlju. Shvatili smo da je život u Srbiji mnogo bolji. Danas promenljivo, temperatura od 23 na zapadu do 28 na istoku, a sutra i u sredu do 22 stepena.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto Klub Ruma, Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto Klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto Klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Predsednik Vučić uoči puta u Njujork. Videću se sa Lavrovom, ići ću na prijem kod Trumpa. Najmonstruozniji video ikada. Blokaderi pozivaju na silovanje Vučića. Hapsili bi, mučili i silovali svakoga ko misli drugačije. Brnabić o blokaderskom snimku. Srbijo zapamti ovaj video. Ovakva mržnja, bolest i neljudskost nisu viđeni. Đukanović poručuje, to zlo mora da se zaustavi. Stiže pomoć za roditelje negovatelje. Od 1. oktobra kreću prijave. Sledi naknada od 65.000 dinara. Još 15 zdravstvenih radnika vraća se u zemlju. Shvatili smo da je život u Srbiji mnogo bolji. Danas promenljivo, temperatura od 23 na zapadu do 28 na istoku, a sutra i u sredu do 22 stepena.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

Hoću iz daleka da volim i želim oka tvoja dva. Jer sreća je lepa samo dok se čeka, dok od sebe samo nagoveštaj da. Ne, nemoj mi priči, ima više draži ova slatka stretnja, čekanje i strah. Sve je mnogo lepše donde dok se traži, što se samo tek po slutnji zna. Ne, nemoj mi priči, našto to i čemu? Iz daleka samo sveko zvezda sja, iz daleka samo divimo se svemu. Ne, nek mi ne priđu oka tvoja dva.

Fruška Gora, radio koji se sluša srcem.